0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、
0: 州が取られたのか。
1: 重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
0: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの判断が刀にギラギラ光ってるぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女はその手に
2: 銃はどうでもよい。格闘無道で奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシュー。

0: 不过也不得不防啊，梁妃的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。还请局座明示，
1: 先不要轻举妄动，在重庆，我们有的是时间，让他死心塌地的跟着我们。啊，对了，这梁妃好像对邢亚萍有点意思啊。
2: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。如果
3: 让邢亚萍参加你们刑部小组呢？国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この開戦は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに。
4: 敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。いかんですか、奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東
5: 京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
6: 河野、君の調査結果を話した前。今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
7: ご覧ください。
6: 中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
8: 何としてでも開戦の前に暗号を破れ。はい。大家听着。为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们。明白吗？明白。
6: また奴らの伝聞が変わった。そんなに頻繁に暗号を書いてますが、これは戦の準備だ。重慶の奴ら、ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。
7: 全く泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
9: ならばそのゴンリーウェイに刺客を送り込みましょう。
6: 殺しても意味がない。なぜですか？
7: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。しかしゴンリーウェイは重慶で国民党が厳重に保護してください。どうやって手を下しましょう。
6: かわいい。貴様は以前
10: 敌に使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
11: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长。 密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了功力。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨内官殿に尽力申し上げます。

0: 東上班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるんだ。
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東上班の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。
3: はい、どうねえ先生の。
4: すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
5: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおう、必ずやこんな奴を背負わせ。はっ。
1: 情况怎么样？
2: 行，我走了。谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらに。

0: 聞くでしょう。
1: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
0: しかし奴はいつも言い逃れをします。
1: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取って。
0: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
1: ヤンフェイだな。
0: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
1: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなく食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。
2: それから田村、
3: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もてもてするなよ。
0: はい。
3: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
0: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，跟您打听个事儿，知道洪立伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，辛亚平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊，你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になっているやつね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 怪しいの中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならば、こちらにとって都合がいいからな。

0: 打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的。
1: 照顾好大哥。
0: 那你怎么确定日本人会放回来？
1: 你放心吧，他是个大孝子。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我らの誠意を見せるのだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？鲁立伟没死？
6: 刚才我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的将长，
1: 小友你，
7: 谢谢。
6: 喂。

0: すぐに山の地へ行くんだ。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが勉強になりました。このほかゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるんだ。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートなばっか。メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それはな。
0: 田村。
4: はい。
5: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
2: で、何か動きあったか。
3: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
2: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
3: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ルアンペイを間違えた。
2: 受刑からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤフェの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会うと思う。あの女は計画を無視して。
6: だから貴様はシャオファンのところに飛び、やつと共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。中継のリャンフェイ、
2: 国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだな。
3: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 白了，那
4: 么多人，找一个梁飞都找不到，没那么你也走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴。我在修发的时候，没有你修发的忙。
5: 是。
6: 社長、申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探していいんだ。梁飛は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。醤油は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。
1: ちょっと。
2: 君たち、歩兵団の者か。
0: はい。
2: 歩兵団は北にいる。なぜ南？